0: in che non è come usare una canzone di Laila per annunciare a Papa. Lei ha la sua lezione in fondo. مش بشاري علاقتي ولا إصابات.
1: دوري 13 و 14 جونيو بلاك أوت فيست مانيتوانا.